0: قد قدر،
1: اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا.
0: وحملناه على ذات الواح ودسر،
1: اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا.
0: تجری باعیننا جزاء لمن كان كفر،
1: وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
1: اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ،
1: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر،
1: عاد نے بھی تکذیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.

0: ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی.
1: تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعد,
0: وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں.
1: فكيف كان عذابي ونذر,
0: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر,
0: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
1: كذبت ثمود بالنذر,
0: سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا.
1: فقالوا ابدا,

0: وَسُعُرْ
1: اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔
0: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِدٌ
1: کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے؟ نہیں بلکہ جھوٹا خود پسند ہے۔
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِدُ
1: ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے۔
0: إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ
1: اے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو۔
0: وَنَبْ

0: اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔
1: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر،
0: تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔
1: فکیف کان عذابی ونذر،
0: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔
1: انا ارسلنا علیہم صیحة واحدة فکانوا کہشیم المحتضر،
0: ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
0: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ،
0: لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا۔
1: ان

0: بسحر
1: تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا
0: نعمتا من عندنا كذلك نجزی من شکر
1: اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: اور لوط نے ان کو ہماری

0: نذر.
1: اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا.
0: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ.
1: اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو.
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
1: اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا.
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ.
1: تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ.
1: اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے.
0: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ.
1: انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے.

0: الزبر.
1: اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟
0: ام یقولون نحن جميع منتصر،
1: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟
0: سیهزم الجمع ویولون الدبر،
1: ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے.
0: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر،
1: ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے.
0: إن المجرمين في ضلال وسعر،
1: بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں.
0: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر،
1: اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو.
0: انا كل شيء خلقناه بقدر،
1: ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے.
0: وما

0: البصر
1: اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
1: اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
1: اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے.
0: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ
1: یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے.
0: اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ
1: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے.
0: فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ
1: یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الرحمن علم القرآن
1: خدا جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی.
0: خلق الانسان
1: اسی نے انسان کو پیدا کیا.
0: علمه البیان
1: اسی نے اس کو بولنا سکھایا.
0: الشمس والقمر بحسبان
1: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں.
0: والنجم والشجر يسجدان
1: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں.
0: والسماء رفعها ووضع الميزان
1: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی.
0: الا تطغوا في الميزان
1: کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.
1: والارض وضعها للانام
0: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.
1: فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام
0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں.
1: والحب ذو العصف والریحان
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
1: خلق الانسان من صلصال كالفخار
0: اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا.
1: وخلق

0: جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: رب المشرقین ورب المغربین.
0: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مرج البحرین یلتقیان.
0: اسی نے دو دریا رما کیے جو آپس میں ملتے ہیں.
1: بینہما برزخ لا یبغیان.
0: دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ.
0: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: کل من علیہا فان.
0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے.
1: ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام.
0: اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا

0: نار.
1: تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: فَإِذَا

0: پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
1: فَيَوْمَ

0: اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
0: گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون.
0: یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے.
1: يطوفون بينها وبين حميم آن.
0: وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: ذواتا افنان.
0: ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فيهما عينان تجريان.
0: ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فيهما من كل فاكهة زوجان.
0: ان میں سب میوے دو دو قسم کے.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مت

0: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
1: فِيهِ

0: ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: دونوں خوب گہرے سبز.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما فاکہۃ ونخل ورمان.
0: ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہن خیرات حسان.
0: ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: حور مقصورات فی الخیام.
0: وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: لم

0: ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانِ.
0: سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اذا وقعت الواقعة.
0: جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے.
1: ليس لوقعتها كاذبا.
0: اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں.
1: خافضة رافعة.
0: کسی کو پست کرے کسی کو بلند.
1: اذا رجت الارض رجا.
0: جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے.
1: وبست الجبال بسا.
0: اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں.
1: فکانت حباء منبثا.
0: پھر غبار ہو کر اڑنے لگے.
1: وکنتم ازواجا ثلاثا.
0: اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ.
1: فأصحاب المیمنة ما أصحاب المیمنة.
0: تو داہنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں.
1: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
0: اور بائیں ہاتھ والے، افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں.
1: والسابقون السابقون.
0: اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں.
1: اولئک المقربون.
0: وہی خدا کے مقرب ہیں.
1: فی جنات النعیم.
0: نعمت کی بہشتوں میں.
1: ثلۃ من الاولین.
0: وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے.
1: وقلیل من الاخرین.
0: اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے.
1: علی سغر موضون.
0: لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر.
1: متکئین علیہا متقابلین.
0: آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے.
1: یطوف علیہم ولدان مخلدون.
0: نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے.
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين.
0: یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے کر.
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
0: اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی.
1: وفاكهة مما يتخيرون.
0: اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں.
1: ولحم طير مما يشتهون.
0: اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے.
1: وحور عين.
0: اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں.
1: كأمثال اللؤلؤ المكنون.
0: جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی.
1: جزاء بما كانوا يعملون.
0: یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.
0: وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ.
1: الا قیلا سلاما سلاما.
0: ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا.
1: وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ.
0: اور داہنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں.
1: فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ.
0: یعنی بے خار کی بیریوں.
1: وَطَلْحٍ جود
0: اور تہ بتہ کیلوں،
1: وظل ممدود
0: اور لمبے لمبے سایوں،
1: وماء مسکوب
0: اور پانی کے جھرنوں،
1: وفاکہ کثیرا
0: اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں،
1: لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ
0: جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے،
1: وفرش مرفوعا
0: اور اونچے اونچے فرشوں میں،
1: ان

0: ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا،
1: فجعلناهن ابکارا
0: تو ان کو کماریاں بنایا،
1: عربا اترابا
0: اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر،
1: لأصحاب اليمين
0: یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے،
1: ثلة من الأولين
0: یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں،
1: وثلة من الآخرين
0: اور بہت سے پچھلوں میں سے،
1: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال
0: اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں،
1: فی سموم وحمیم
0: یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں،
1: وظل من یحموم
0: اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں،
1: لا بارد ولا کریم
0: جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوش نما،
1: انہم کانوا قبل ذلك مترفین
0: یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے،
1: وکانوا یصرون علی الحنث العظیم
0: اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے،
1: وکانوا

0: اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟
1: اوآباؤنا الاولون
0: اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟
1: قل ان الاولین والآخرین
0: کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے
1: لمجموعون الى میقات یوم معلوم
0: سب ایک روز مقرر کے وقت جمع کیے جائیں گے
1: ثم انکم ایھا الضالون المکذبون
0: پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو
1: لآکلون من شجر من زقوم
0: تھوہر کے درخت کھاؤ گے
1: فمالئون منها البطون
0: اور اسی سے پیٹ بھرو گے
1: فشاربون عليه من الحمیم
0: اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے
1: فشاربون شرب الہیم
0: اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں
1: هذا نزلهم يوم الدين
0: جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی
1: نحن خلقناكم فلولا تصدقون
0: ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے
1: افرأيتم ما تمنون
0: دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
0: کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
0: ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں
1: على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون
0: کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
0: اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ
0: بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو
1: أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
0: تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
0: اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ
1: انا لمغرمون
0: کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے
1: بل نحن محرومون
0: بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب
1: أفرأيتم الماء الذي تشربون
0: بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو
1: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون
0: کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں
1: لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون
0: اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے
1: افرأيتم النار التي تورون
0: بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو

0: کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
0: ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے۔
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو۔
1: فلا اقسم بمواقع النجوم
0: ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم۔
1: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ
0: اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔
1: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ
0: کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے۔
1: فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ
0: جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔
1: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
0: اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔
1: تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ
0: پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ
0: کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو؟
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ
0: اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو۔
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ
0: بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے۔
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ
0: اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو۔
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ
0: اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔
1: فلولا ان كنتم غير مدينين
0: بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو۔
1: ترجعونها ان كنتم صادقين
0: تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے۔
1: فاما ان كان من المقربين
0: پھر اگر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے۔
1: فروح وریحان وجنة نعیم
0: تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں۔
1: وأما إن كان من أصحاب اليمين
0: اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔
1: فسلام لك من اصحاب اليمين
0: تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام۔
1: وَأَمْ

0: اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے،
1: فنزل من حمیم،
0: تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے،
1: وتصلیت جحیم،
0: اور جہنم میں داخل کیا جانا،
1: ان هذا لهو حق اليقین،
0: یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے،
1: فسبح باسم ربک العظیم،
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم،
0: جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے،
1: لہو

0: شَهِيد
1: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے, وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
0: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
1: وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے, اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے.
0: هُوَ

0: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ،
0: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔

تو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے.

اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔

وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے، بے شک خدا تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

0: اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت خدا ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ، اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا، اور خدا نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے واقف ہے۔
1: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم،
0: کون ہے جو خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔
1: یوم

0: تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.
1: جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے, تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں, ان میں ہمیشہ رہو گے, یہی بڑی کامیابی ہے.

0: عذاب.
1: اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے، اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب و اذیت.

0: منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا، اور لا تائل آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔
1: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔
0: تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے۔
1: الم

0: کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدا برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمانے طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔
1: اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔
0: جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔
1: ان

جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دیتے ہیں ان کو دو چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے.

اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔

0: جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔
1: سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔
0: بندو، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں، لکو، یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام خدا کو آسان ہے۔ لکھ

تاکہ جو مطلب تم سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو، اور خدا کسی اترانے اور شیخی بگھارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

0: جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو شخص روح گردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ ہے اور وہی سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔

ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کیں اور ترازو یعنی قواعد عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے خدا اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں خدا ان کو معلوم کرے، بے شک خدا قوی اور غالب ہے۔ وَلَقَدْ

0: مهتد وكثير منهم فاسقون.
1: اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں.

0: پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، اور ان کو انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذات سے کنارہ کشی کی، تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اپنے خیال میں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔
1: Yeah.

مومنوں خدا سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ

یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ خدا کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل خدا ہی کے ہاتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100۔
1: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 247 365

0: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
1: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
2: FM 247/365

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.

This is your music.

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
1: اے جی ایس ٹیوبلر دکھائے کام. اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری دل کو ہے آرام.
3: اینڈ نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
4: اینڈ

0: AC expert. Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
1: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے۔
7: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
8: السلام علیکم پاکستان۔

0: FM 100 ला रहा है मुलाकात हर हफ्ते की दोपहर 3 बजे अजमल शोभी के साथ, जिसमें आप सुन सकेंगे मारूफ शख्सियत की बातचीत। मुलाकात FM 100 पर।
1: मुलाकात अपने तमाम देखने और सुनने वालों का FM 100 पाकिस्तान की कराची स्टेशन से अजमल खान शोभी की जानिब से प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोभी के साथ हाजिर खिदमत। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे आप सब? ठीक ठाक है, करिए से। और आज सैटरडे दोपहर का वक्त 3 बज चुके हैं और वक्त है ये मुलाकात का। और आपको बताया कि सैटरडे को मैं आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने मुल्क की शोबिस की मुख्तलिफ शख्सियात से। उसमें ऑन स्क्रीन के लोग भी हैं, बैक स्क्रीन के लोग भी हैं, सोशल मीडिया के लोग भी हैं और एजुकेशन के हवाले मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक होता है हमारे मेहमानों का। कोशिश होती है कि आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से कराए जो अपनी स्ट्रगल में लगे हुए हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ करने के बाद जब वो किसी मुकाम पर पहुंचे तो कैसे पहुंचे। ये तमाम चीजें आपस में जब हम आपस में शेयर करते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि हमें भी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को अपनी मंजिल को पाने के लिए हमें कुछ नया मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमने क्या नहीं किया और क्या करना चाहिए था हमें। कोई अगर हमसे आगे है तो क्यों हमसे आगे है, कोई तो वजह है। तो वो तमाम चीजें वजूहत जानने के लिए यकीनन हमारी कोशिश होती है कि हम मुलाकात करते हैं और बात करते हैं अपने मेहमानों से। आज भी हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो भी अपनी स्ट्रगल में बिल्कुल लगे हुए हैं, जो स्टूडियो में लगे हुए हैं, दौड़ में लगे हुए हैं, मगर दौड़ भी ऐसी हो कि जिस दौड़ से कुछ हासिल हो रहा हो और किस दौड़ उस दौड़ में कोई ना कोई आप ऐसी जगह पहुंचे कि जहां से कुछ हासिल कर सकें। क्योंकि बिलावजह की दौड़ में आपको नुकसान थका देती है मगर वो कहीं पहुंचाती नहीं है। तो ऐसी दौड़ करें, ऐसी दौड़ में शामिल हो कि जिस जहां से आपको मंजिल करीब नजर आए। तो ऐसी ही दौड़ में शामिल है हमारे आज के मेहमान और नाम है जिनका जमाल हबीब खान। अस्सलाम वालेकुम जमाल।
2: वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप?
1: आप ठीक हैं? खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं?
1: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: थैंक यू सो मच सर।
1: FM 100 अभी आपसे बात हो रही थी तो आपकी तो बहुत पहले की बात है ये।
2: जी,
1: अगर कभी सुनने का नाम तो सुनी?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल नाम तो सुना है।
1: नाम तो सुना था।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो कहते हैं ना, नाम तो सुना होगा। चले, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा चले, आपसे क्योंकि आप हमारी जनजी के आप बिल्कुल नुमाइंदा हमारे हैं, हमें ये मैं आपसे बात करता हूँ। सोशल मीडिया आया और आप ये कहें सोशल मीडिया से तो आप भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे इसमें।
2: एग्जैक्टली।
1: तो इससे क्या फायदे हमें, क्या फायदे और नुकसान हमें, क्या हमारी जनरेशन इससे कुछ फायदे हासिल करेंगी या नुकसान भी साथ साथ ही हमें मिल रहे हैं इसके? क्या आप क्या कहते हैं आपकी नजर में?
2: सर, फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। फायदे इस सेंस में है कि लाइक आपको अब उस तरह ज्यादा, जिस तरह पहले आपको ख्वार होना पड़ता था अपनी बात पहुंचाने के लिए या अपनी बात करने के लिए, इवन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो सोशल मीडिया ने वो बहुत आपके लिए आसान कर दिया। आप अपना लाइक घर बैठे हुए कुछ भी, आप अपना अगर फॉर एग्जांपल आप टैलेंटेड हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, पेंटर हैं, कुछ भी हैं, तो आप अपना टैलेंट जो है उसको रिकॉर्ड करके खुद सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जहां तक नुकसान की बात है, नुकसान ये है कि बहुत से लोगों ने इसको मिसयूज भी किया हुआ है,
1: क्योंकि ज्यादा तो अगर देखा जाए तो वो मिसयूज ही हमें ज्यादा नजर आता है जब हम बैठते हैं और जब इसकी रेडियो पे जाते हैं तो बंदा बस अजीब कहता है कि ये आया क्यों, ये
2: ऐसा ही है, ऐसा ही है। बस वो बात है ना सर, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो उसको पॉजिटिव लेके चलता है या नेगेटिव लेके चलता है। हर चीज के पॉजिटिव चीजें भी हैं, नुकसानात भी हैं, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज करते हैं।
1: तो आप क्या, आपकी क्या कोशिश होती है कि आप इसको पॉजिटिवली यूज करते हैं अपनी फील्ड के हवाले से, इसको आप यूज कर रहे हो?
2: जी बिल्कुल सर, मतलब मैं अपनी फील्ड के हवाले से अगर बात करूं तो एज एन एक्टर मुझे अपने प्रोफाइल को अपडेट रखना पड़ता है, अपने इंस्टाग्राम को, सोशल मीडिया को, फेसबुक को, जिसमें मैं अपनी लाइक फोटोज डालता हूँ, रील्स डालता हूँ, या BTS वगैरह या ड्रामाज वगैरह कुछ आने वाले हों उससे रिलेटेड चीजें डालता हूँ, तो वो हेल्पफुल होता है काफी। और बाकी आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं सोशल मीडिया एज अ इंडिविजुअल पर्सन। कोई फॉर एग्जांपल मुल्क में टॉपिक चल रहा है, जितना भी वॉर पे चल रहा था, या हमारे मुल्क में भी कुछ बहुत अजीब से केसेस हुए हैं, कुछ रेप केसेस हो गए, इस तरह की चीजें, तो उस पर बंदा अपनी राय दे सकता है, लोग आपको
1: कमेंट दे
2: सकते हैं। एग्जैक्टली, तो वो आप एक पॉजिटिव सोसाइटी में मैसेज दे सकते हैं उसके थ्रू।
1: हाँ ये बात तो है, ये तो वो बात है, मगर हमारे यहाँ मैसेजेस भी तो आपको होता है कि वो दोनों टाइप के मैसेज चल रहे होते हैं, वो बात होती कुछ और है, वो पहुंची थी कुछ और है।
2: ایسا ہی ہے
1: نا, وہ بات پھر کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. اچھا آپ جو ایز اے ایکٹر آپ نے تھیٹر سے شروع کیا
2: جی,
1: یا تھیٹر سے پہلے پھر اور بھی کچھ کیا یا اس کے بعد بھی تھیٹر؟
2: نہیں نہیں, سب بیسیکلی میری جو ایجوکیشن ہے وہ فیشن ٹیکسٹائلز میں.
1: اچھا,
2: میں بیسیکلی اسلام آباد سے بلانگ کرتا ہوں, تو وہاں پہ میں نے تھیٹر سے شروعات کی تھی, لائک پی این سی وغیرہ جو بڑے ادارے ہیں, انور مقصود صاحب کے پلیز ہو گئے یا انڈیویجلی لوگ جو وہاں پہ پلیز کر رہے ہیں, وہاں سے شروعات کی. پہلے تو ایکٹنگ کلاسز لی وہاں پہ, مطلب وہ دیکھ کے مجھے بڑا ایک اٹریکشن ہوئی کہ یار یہ چیز کرنی چاہیے, اور شروع سے بچپن سے شوق بھی تھا.
1: اچھا, وہ یہی تو بات ہے نا, شوق ہو تو شوق ہو تو پھر چیزیں بڑی آسان سے لگتی ہیں.
2: بالکل ایسا ہی ہے, بالکل.
1: اچھا, دیکھیے جب جو ایکٹنگ کلاسز آپ کی چل رہی تھی تو آپ کے ٹیچر کون تھے؟ سینئر کوئی ہوں؟
2: جی جی بالکل, سفیر اللہ خان صاحب تھے جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں, ابھی بھی وہ ایکٹنگ کلاسز دیتے ہیں. ہی از ون آف دا گریٹسٹ ٹیچر ان دا اسلام آباد. اور باقی ایک اور بھی میرے ٹیچر ہیں, سعد فاروق خان, وہ دونوں میرے لیے بہت قابل احترام ہیں, اور ان دونوں سے میں نے بہت سیکھا. اینڈ اس کے بعد لائک وہ بہت سپورٹو بھی تھے, لائک ان کو میں نے بولا مجھے ایکٹنگ کلاسز چاہیے, انہوں نے دی بھی, اور پھر انہوں نے پلیز بھی کروائے, کمرشل پلیز بھی کیے, نان کمرشل بھی کیے, تو بس اس طرح پلیز وغیرہ کیے. اس کے بعد پھر سر ایٹ دی اینڈ مقصد تو ٹی وی تھا کہ ٹی وی بھی آنا ہے, تو
1: بات وہاں سے چلے گی تو ٹی وی پر ہی آئے گی.
2: Exactly.
1: اور ٹی وی سے بندہ چلے گا تو فلم کی ہوتی ہے, جب ٹی وی پہ پہنچتا ہے کہتا ہے یار اب یہ تو ٹی وی چھوٹی اسکرین تو آگے, اب اس کے بعد بڑی اسکرین تک پہنچنا ہے.
2: Exactly.
1: مگر یہ سفر جو ہے وہ بازو کو تو بڑا ہمیں شارٹ لگتا ہے, مگر اتنا شارٹ ہوتا نہیں ہے.
2: نہیں نہیں, ٹف ہوتی ہیں چیزیں, اسپیشلی ایز اے آؤٹ سائڈر, یا آپ دوسرے شہر میں جب آ کے شہر میں رہتے ہو تو ریالٹی بہت ڈفرینٹ ہے, لائک آپ کو ہر چیز خود مینج کرنی ہوتی ہے, چھوٹی موٹی چیز جن چیزوں کی آپ کو عادت نہیں ہوتی,
1: عادت نہیں ہوتی
2: وہ بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے.
1: اچھا, تھیٹر میں تو آپ نے مت کیا, تو تھیٹر اور ٹی وی کا فرق تو بہت ہے. تھیٹر پہ تو آپ کو پتا ہے کہ لائیو پرفارمنس ہوتی ہے.
2: ایگزیکٹلی,
1: اور اسکرپٹ کو یاد کرنا پورا, سمجھنا, اور پھر اس کی انٹری ایگزٹ, اور پھر وہ تو کہتے ہیں بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے آپ کی انٹری, اور اپنے اسی کے سامنے مائک کو نہیں کاٹنا, اس کو فیس کو نہیں کاٹنا, تو یہ سب کچھ آپ نے کیا, تو وہاں کیسے ٹف نہیں ہوتا تھا, مشکل کیسے ہوتی تھی؟
2: سر ٹف تو ہوتا تھا, بٹ وہی بات ہے کہ وہ جب اس کا ایٹ دی اینڈ ریوارڈ ملتا تھا نا, تو اسی میں وہ مزہ ہے. مطلب کہ آپ جب ہزار لوگوں کے سامنے لائیو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, اور جو پھر جو کلیپ آتا ہے, اصل نشہ تو پھر وہی ہے.
1: لائیو پرفارمنس میں وہ تو بالکل, اور حقیقت ہے کہ جب آپ لائیو پرفارمنس کر رہے ہو تو نا, اس کا جو ریوارڈ وہ تو فوری طور پر, ٹی وی پہ کام ہے, لیکن ٹی وی پہ تو آپ کو آپ ریکارڈنگ کریں گے, وہ بنے گا, پھر جب اینڈ ہوگا, جا کلوزنگ ہوگی, پھر جا کے وہ جائے گا, تو پتا اس کو تین مہینے بھی لگ سکتے ہیں, چھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں, پھر وہ جائے گا تو پھر پتا چلے گا کیا ہوا. تو جب تک ایک لمبا انتظار ہوتا ہے, مگر وہاں پر تو کھڑے کھڑے آپ نے اچھا کیا تو ہو گئی, برا کیا تو لوگوں کی بہت بڑے بڑے جملے کستے لوگ تھے, پھر تو بڑی کیا کیا کرتے ہیں کہ ابھی کیوں آ گیا بھائی, ابھی گھر چلا جا بھائی.
2: بالکل, استعفا اللہ کا شکر ایسا کچھ بھی نہیں. میرا پہلا جو پلے تھا وہ بھی بہت اچھا گیا تھا.
1: کیسا تھا, کیا تھا اس
2: میں؟ بیسیکلی وہ یہ تھا کہ میں نے قتل نہیں کیا, پلے کا نام تھا,
1: پلے کا نام تھا,
2: تو وہ بہت اچھا مرڈر مسٹری پلے تھا. سفیر سر کی ڈائریکشن میں تھا, جن سے میں نے پہلی بار ایکٹنگ کلاسز دی تھی, اور انہوں نے بہت اچھا پرفارم, مطلب کہ سب نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا. ہم 11-12 لوگوں کی کاسٹ تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. تو سفیر سر نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا مجھے, تو وہ بہت اچھا تھا. اس کے بعد پھر پلیز کرتا گیا, اور بھی دو چار پلیز کیے, اینڈ پھر جب میں نے اپنا پہلا کمرشل پلے کیا, ایئرپورٹ, جی ایئرپورٹ کے نام سے,
1: یہ کمرشل پلے تھا
2: سعد فاروق خان, وہ بھی میرے ٹیچر ہیں, وہ بیسیکلی ڈائریکٹر تھے اس پلے کے, تو وہ پلے میرے لیے نا,
1: سعد فاروق خان صاحب کا نام کافی بڑا نام ہے ماشاء اللہ.
2: جی جی جی,
1: میں نے سنا وہاں کے حوالے سے, جو ہے وہ ہمارے بہت دوست ہیں وہاں پر, تو میں بتاتے رہتا ہوں.
2: جی جی, وہ بہت اچھے ہیں, اور وہ ایز این ایکٹر بھی ابھی بھی کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اور بڑا اچھا کام ہے ان کا, اور بڑے سپورٹو ہیں. سب سے بڑی بات, بہت سپورٹو, انہوں نے بھی بہت مجھے سپورٹ کیا ہمیشہ, آج بھی کرتے ہیں. اور
1: اچھا, تو جب آپ یہ کر رہے تھے تو اسکرپٹ ملا, تو اسکرپٹ کو آپ نے پڑھا, یاد کیا؟
2: جی جی بالکل,
1: کیونکہ ٹی وی پہ تو ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ٹی وی پہ پہلے کبھی پاکستان ٹیلی ویژن پہ, وہ تو آپ نے اس وقت وہ تو کیا نہیں ہوگا, مگر ٹیلی ویژن پہ یہی ہوتا تھا کہ پہلے جو ہے وہ اسکرپٹ ملتا تھا, اس کی ریڈنگ ہوتی تھی, کو ایک دو دن ریڈنگ ہوتی تھی, ریڈنگ کے بعد سب کو مطلب اس میں تمام اس کا پروناؤنسیشن, اس کا تلفظ جو ہے سب کو سمجھ میں آ جاتا کہ یار اس لفظ کا صحیح تلفظ کیا, اس کی ادائیگی کیا کرنی, یہ کیا ہے, یہ سب چیزیں ضروری ہوتی تھیں. اور اس کے بعد پھر وہ ریہرسل ہوتی تھی ایک ہفتہ دس دن, کبھی کبھی پندرہ دن میں ریہرسل ہوتی تھی.
2: بالکل.
1: تو پھر اس کے بعد جب وہ جاتے تھے تو وہ پھر پی ٹی وی کی ریکارڈنگ تین کیمرے ایک ساتھ لگتے تھے اور ایک ساتھ ہی سارا کام ہو جاتا تھا.
2: اب تو وہ والا ٹائم نہیں ہے.
1: اب آپ کو بتایا کہ اب تو نہ تو وہ مطلب اسکرپٹ پہلے ملتا ہے,
2: نہیں ملتا,
1: نہیں ملتا. وہ بھی آگے ہوگا پی ڈی ایف آپ کو موبائل پہ بھیجی جاتی ہے, دیکھ لینا یار اس میں یہ. اور پھر وہ ہمارے آرٹسٹ ماشاء اللہ اتنے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں کہ وہ اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. وہ جب آن شوٹ جاتے کہتے اچھا یار وہ کیا ہے میرا کام کیا بتانا, وہ پھر کہتے ہیں یار یہ والا یہ ایک لائن بولے باقی میں نکالتا ہوں جب تک.
2: جی
1: وہ ایک آپ نے ایک ڈائلاگ بولا تو وہ کہانی آگے جاتی ہے. تو یہ اب یہ سلسلہ اب ہے. تو یہ اور اسٹیج پر آپ نے تھیٹر کیا, تھیٹر پہ سب چیزیں وہی پی ٹی وی والی بات ہے کہ آپ کو پہلے صرف یاد کرنا ہے.
2: تین تین مہینے سے ریہرسلز ہوتی ہیں, صرف تھری منتھ صرف ریہرسلز ہوتی ہیں. پانچ چھ مہینے میں ایک اچھا پلے بنتا ہے, دین وہ آن اسٹیج.
1: پانچ چھ مہینے میں ایک پلے مطلب جا کے فائنل ہوتا ہے, پھر آن اسٹیج جاتا ہے.
2: ایگزیکٹلی
1: پانچ چھ مہینے انسان لگا ہے تو پھر وہ واقعی وہاں کی. اس کے بعد اس لیے میں کہتا ہوں کہ تھیٹر سے جو ایکٹر نکلے گا, تھیٹر سے مطلب پی این سی یا ہمارے نیپا جو ہے نیپا سے, تو وہ نکلے گا تو وہ بندہ واقعی مطلب پرفیکٹ ہوگا. وہ اگر اس نے اپنے آپ کو پرفیکٹ کیا ہے تو
2: اس میں سے دو چیزیں ہیں نا کہ وہ ایز این ایکٹر یہ چیز آپ کو بھی سمجھنی چاہیے, مجھے بھی سمجھنی چاہیے کہ جو تھیٹر کا میڈیم ہے اور ٹی وی کا میڈیم ہے اس میں زمین آسمان کا
1: بالکل فرق ہے. بالکل فرق.
2: اب جو تھیٹر والی ایکٹنگ ہے وہ آپ ٹی وی پہ نہیں کر سکتے.
1: وہ تو فرق, اس میں تو فرق.
2: وہ آپ کو ایز این ایکٹر آپ کو بیسک پتا ہونا چاہیے کہ یار ٹی وی پہ مجھے کتنا یا کیا پرفارم کرنا ہے, کیونکہ اسٹیج پہ تو چلو پورا اسٹیج ہے, پانچ سو لوگ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو ٹی وی پہ آپ کا فریم ہی اتنا ہے, تو آپ کو وہ اس حساب سے فٹ کرنا
1: تو لازمی بات ہے. وہی تو سب سے بڑی بات. چلیے چھوٹی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ نے جانا کہ ہمارے ساتھ رہیے گا, ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ ایف ایم ہنڈریڈ پاکستان سے.
0: ایف ایم 100 لا رہا ہے ملاقات, ہر ہفتے کی دوپہر تین بجے اجمل شعبے کے ساتھ, جس میں آپ سن سکیں گے معروف شخصیات کی بات چیت. ملاقات ایف ایم 100 پر. ملاقات 3:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
4: کہیں پھر سے رحمو چاچا, اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں, وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے, میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں.
5: عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں نے اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس.

0: نہیں یار تم جمال یہ کرو تم یوں کرو تم آنکھوں میں گلیسر لگا لینا وہ ہو لینا تو وہ ہو جائے گا پھر تھوڑا سا یہ کر لینا وہ تو انہوں نے کہا سیدھی جاؤ
1: میرے لیے بھی ٹف تھا نا کیونکہ میں بھی شروع سے پلے میں کامیڈی ہی کر رہا تھا تو ایٹ دی اینڈ آ کے جب وہ سیریسنیس پہ جب شفٹ ہونا تھا تو وہ اوبویسلی ایز اے ایکٹر بھی ایز اے پرسن بھی آپ کے لیے تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے کیونکہ باقی دس کے دس کیریکٹر چپ چاپ بیٹھے ہوئے ایک میں کھڑا ہو کے صرف بول رہا ہوں
0: اب وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں
1: exactly
0: وہ سارے ایکٹر نظر آپ پر
1: exactly وہ پانچ دس منٹ صرف میں بول رہا ہوں اور میری لوگ سن رہے ہیں اور کیریکٹرز بھی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا شفٹ تھا وہ مجھے مطلب بہت مزہ بھی آیا اس میں کرتے وقت کیونکہ میں نے جب فیل کیا تو وہ اور پھر آڈینس کی طرف سے بھی اچھا رسپانس آیا بہت اچھا رسپانس آیا
0: تو زبردست سے بالکل تو کتنے ویسے اس کے بعد کتنے ڈرامے کیے آپ نے تھیٹر سے کتنا رہا آپ کا
1: تھیٹر سے سر یہ بس یہ میرا اس کے بعد میں نے ایک اور تھیٹر پلے کیا تھا سائیکوسس وہ بیسیکلی مینٹل ہیلتھ پہ تھا
0: اچھا
1: وہ ڈیول کیریکٹر تھا
0: ساری ایسے کہ ہم نے
1: نہیں وہ سر مجھے اس طرح کے انٹینس کیریکٹر کرنا پسند ہے تو وہ اس کے ڈائریکٹر تھے احمد بھائی اور ارسلان بھائی تو وہ بھی کافی اچھے دوست ہیں وہ بھی کائنڈ آف استاد ہیں میرے ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان کا بھی چینل ہے تھیٹر کمپنی اسلام آباد میں قصہ خوانی کے نام سے تو ان کے ساتھ میں نے وہ پلے کیا وہ بھی میرا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا
0: اس میں کیا تھا کیا کریکٹر تھا
1: اس میں لیڈ تھا میں
0: اچھا
1: اس میں لیڈ تھا وہ مطلب پورے پلے کو لائک میں تھا اور ایک اور کیریکٹر تھا میرے ساتھ مہانور تو ہم دونوں وہ ایک دوسرے کا ہی کردار ادا کر رہے تھے بٹ وہ شفٹ کر رہے تھے اور اس میں یہ تھا کہ ہم لائیو آڈینس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے
0: اچھا
1: لائیو آڈینس کے ساتھ مطلب یہ ایکسپیرینس ابھی تک پاکستان میں اس طرح ہوا نہیں نیپا میں دو تین بار اس طرح پلے ہوئے ہیں اور ہم نے بھی اس چیز کو وہاں سے دیکھا اور دوسرا پھر اس کے بعد سر پھر ٹی وی پہ چلے گئے
0: تو یہاں نیپا سے آپ نے کیا کوئی تھیٹر کچھ
1: نہیں نیپا سے میں نے پڑھنے کی کوشش کی تھی میں چھ سات مہینے میں نے پڑھا بٹ بات یہ تھی کہ میرا فوکس ٹی وی پہ تھا اور وہ نیپا کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی کہ آپ چار سال صرف پڑھیں آپ کچھ کام نہیں کر سکتے
0: تو آپ تو وہاں سے آپ نے کیا تھا تو آپ نے وہ اپنا جو بیک گراؤنڈ وہاں کا این سی اے کے سی اے کے دکھاتے اسلام آباد کو بتاتے
1: نہیں وہ اصل میں یہاں پہ نا
0: پراپر
1: میں اصل میں یہاں پراپر کورس ڈگری کرنا چاہتا ہوں
0: چار سال کی
1: تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو چار سال دینے پڑتے ہیں لیکن وہ کیونکہ میرا یہاں پہ سروائیول ایکٹنگ پر ہی تھا تو میں کام کرتا تو کچھ کماتا تو وہ بس چیزیں میچ نہیں ہوئی جس وجہ سے وہاں پہ پھر میں نے اسلام آباد میں دو تین پلیز کیے ہم ٹی وی کے ساتھ کیا گرین ٹی وی کے ساتھ کیا گرین کے ساتھ میرا ڈیبیو کام تھا
0: اچھا
1: اور انجم شہزاد اس کے ڈائریکٹر تھے
0: بڑا بہت بڑا نام انجم شہزاد
1: پھر میں نے ایسا ہی ہے پھر میں نے ہم ٹی وی کے ساتھ نہیں
0: ڈیبیو کیا آپ نے کیا وہ کون سا تھا
1: ڈیبیو میرا جو ڈراما تھا وہ ایڈیٹ تھا
0: اچھا ایڈیٹ
1: ایڈیٹ تھا میرا اور نیر اجاز سر کا ان کا ٹریک تھا
0: نیر اجاز کے ساتھ آپ کا کام
1: میرا ڈیبیو کام ان کے ساتھ
0: کیا زبردست مطلب نیر اجاز کی بات ہی کیا
1: ایسا ہی
0: اور ان کے ساتھ کیسا پایا ان کو اپنے کام
1: بہت اچھے وہ بہت اچھے ہیں بہت نائس ہیں بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں بڑے سپورٹیو تھے
0: کیونکہ
1: میرا پہلا کام تھا ان کے ساتھ اور میں خود زندگی میں پہلی بار کیمرہ فیس کر رہا تھا ڈیبیو کام تھا پھر اس کے بعد میں نے نیم کیا ہم ٹی وی کے ساتھ شہزاد کشمیری تو وہ میرے فیورٹ ڈائریکٹر تھے اس وقت ابھی بھی ہیں بلکہ ون آف دا فیورٹ ڈائریکٹر ہیں
0: تو تھیٹر سے اب ٹی وی پر آئے اب تھیٹر کی بات الگ ہے اب ٹی وی کی بات الگ ہے وہ جیسے آپ نے خود بھی کہا اس بات کو
1: exactly.
0: کہ بالکل یوں کہتے ہیں کہ تصویر کا دوسرا رخ ہے
1: ایسا ہی
0: ایک رخ ادھر ہے ایک رخ ادھر ہے
1: ایسا ہی
0: تو یہ دوسرے رخ پر آ کر آپ کو کیسا لگا مطلب یہاں تو چیز کہانی الگ تھی بالکل
1: اچھا لگا سر بات کی کہ وہ ایک اپنا میڈیم ہے تھیٹر کا ٹی وی کا ایک اپنا میڈیم ہے ٹی وی کا ایک اپنا مزہ ہے اور تھیٹر کا اپنا ایک مزہ ہے کیونکہ بات وہی ہے کہ دونوں کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا امپورٹنٹ ہے اب اگر میں شروع میں مجھے خود یہ پرابلم ہوئی تھی کہ تھیٹر میں ہم لاؤڈ کرتے تھے ایکسپریشنز لاؤڈ ہیں آواز لاؤڈ ہے
0: بالکل
1: تو وہ جب میں نے اپنے دو تین پروجیکٹس ٹی وی کے کیے تو مجھے سمجھ آئی کہ یار نہیں یہ میں لاؤڈ کر رہا ہوں یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے
0: یہاں سافٹ ہے
1: مطلب یہاں پہ آپ اگر غصہ بھی کر رہے ہو تو بالکل دھیمی آواز میں کر رہے ہو کیونکہ وہ آپ کا اسکرین ہی ہے نا اور مائک یہاں پہ لگا ہوا ہے تو وہ سو اس طرح کی چیزیں
0: یہ تو حقیقت ہی ہو کہ ٹی وی پہ آپ کا ایک تو سولو آتا ہے نا, کٹ آتا ہے بالکل اس طرح کہ وہ, اور وہاں پر تو آپ لائیو بالکل پورے پورے جا رہے ہیں, یا فلم میں بھی آپ کا جو ہے وہ فل اسکرین ہوتا ہے, مگر ٹی وی جو ہے وہ بالکل آپ کا سولو کٹ پہ آتا ہے. تو وہاں پر حقیقت ہی کہ آپ کی اگر غصہ بھی آپ کر رہے ہیں, غصہ بھی آپ کا اتنا غصے میں بھی آپ کا ٹیمپو ہائی ہوگا, مگر یہ ایک لمٹ ہے اس کی, اس کی بھی لمٹ ہے ایک, ورنہ باقی ویسے سافٹنیس ہے بالکل. اور وہی ہمارے ریڈیو پر بھی ہوتے ہیں کہ آپ زیادہ لاؤڈ بولیں گے تو اگلے ریڈیو بند کر دیں گے فور اٹھا کے,
1: ایسا ہی
0: کہ یار جا کے اس کو سمجھاؤ بھائی, آرام سے بولے بھائی کیا کر رہے ہیں.
1: بالکل,
0: تو یہ حقیقت ہے یہ کہ تینوں میڈیم جو ہے وہ ان کا فلم کا, اچھا فلم میں بھی لاؤڈ ہے,
1: فلم بھی لاؤڈ ہے, فلم اور تھیٹر کائنڈ آف ایک ہی چیز ہے, بٹ وہی بات ہے وہ ایک لارج اسکیل پر ہے, تھیٹر جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ اسکیل پر, بٹ ٹی وی جو ہے وہ دونوں سے ڈفرنٹ ہے,
0: وہ تو دونوں سے الگ ہے,
1: وہ دونوں سے ڈفرنٹ,
0: کیونکہ وہ دیکھیں نا وہ اب تھیٹر جو ہے وہ آپ کا بیسک ہے اور وہ آپ کا بالکل اینڈ ہے.
1: بالکل ایسا ہی,
0: مطلب وہ زمین اور آسمان دونوں یہ ٹی وی درمیان میں آ جاتا ہے,
1: ایسا ہی ہے,
0: یہاں سے آپ گزر کے آپ نے لاؤڈ کیا, پھر سافٹ کیا, پھر آپ لاؤڈ پہ جائیں, جب آپ کہتے پھر لاؤڈ, اور پھر وہاں پہ پھر وہاں آپ کا فل آپ کا اس پہ فریم آ جاتا ہے, یہاں شارٹ فریم فل فریم آ جاتا ہے. یہ تو حقیقت, یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں. تو ٹی وی پہ جب آپ آ گئے تو اسکرپٹ والا ملا, تو پھر وہ آپ کی عادت تو یاد کرنے کی تھی, آپ نے یاد کیا یا وہی پھر ان کی کہانی ٹی وی والوں کی کہانی رہی کہ یار اسکرپٹ تو ملا ہی نہیں؟ یار
1: نہیں نہیں نہیں, مجھے اسکرپٹ دے دیا کرتے تھے, مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں. وہ آپ کو مطلب آپ ایسوسیٹ کو رات کو بولیں یا دو دن پہلے جب آپ کو کاسٹ کرتے ہیں تو وہ بھیج دیتے ہیں اسکرپٹ. مجھے تو
0: آپ نے یاد کیا تھا یا پھر
1: نہیں نہیں,
0: ہمارے آج کل کے آرٹسٹوں کی تو وہ
1: نہیں نہیں نہیں, میں پراپر کیریکٹر پڑھ کے یاد کر کے ڈسکس کر کے
0: پتا چلتا ہے نا اس سے پہ کہ آپ کا کیریکٹر کیا ہے اور آپ بیسکلی یہ کیریکٹر آ کہاں سے رہا ہے,
1: ایسا ہی
0: یہ ان گان سے ہوا ہے,
1: ایسا ہی
0: گزشتہ جو اس کا پریویس اس کا جو ہے وہ موڈ کیا تھا,
1: ایسا ہی
0: کس موڈ سے آ رہا, جب تک پتہ نہیں چلے گا بندہ کیسے اپنی وہ پرفارمنس دے نہیں سکتا,
1: ایسا ہی.
0: مگر ہمارے عام طور پہ یہی ہوتا ہے ہمارے آرٹسٹوں میں کہ کہانی وہ ذرا الگ ہی ہوتی ہے بس.
1: جی جی جی,
0: تو اب آپ جب وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے پھر یہ بھی آپ بھی کر رہے ہوں گے ایسے.
1: جی جی جی, نہیں بہتر ہی ہوگا, اس کو اچھا ہی لے کے چلوں گا ایسا.
0: ہاں کیونکہ ہوتا تو وہی وقت کے ساتھ ساتھ, اصل میں بات ہے کہ ہمارے جب کام بڑھتے ہیں نا, اب چینل آپ کو پتا پاکستان میں صرف بے پناہ ہو چکے ہیں,
1: ایسا ہی
0: بے پناہ, پہلے صرف ایک پاکستان ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا جب آپ بچپن میں دیکھا کرتے ہوں گے, تو اب وہ ایک چینل نہیں, اب بے شمار چینل ہیں, اور اسی طرح کام بھی بڑھ گیا ہے,
1: ایسا ہی ہے.
0: اور لازمی جو کوالٹی ہمارے ذرا لو جا رہی ہے اور کوانٹٹی مگر بڑھ گئی ہماری,
1: ایسا ہی.
0: اب ایک بندہ دن میں چار چار تین تین یا دو کم از کم دو سیٹ پر تو ہوتا ہی ہوتا ہے کم از کم, تو وہ جب سب کے موڈ الگ الگ ہوتے ہیں ہر کہانی کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, تو فرق تو پڑتا ہے اس کو, اور اسی فرق کے ساتھ ساتھ پھر وہ چیزیں ہماری جو ہے وہ اسکرین پر ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں پر پرفارمنس میں گڑبڑ ہو رہی ہے,
1: ایسا ہی.
0: تو اس پہ بات کرتے ہیں آپ سے, ایک بریک ہم لیتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ.
2: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ.

0: 247-365. FM 247-365. FM 100. FM 100 ka program. Mulaqat. Ajmal Shobi ke saath. Mulaqat. FM 100 par.
1: Mulaqat. جی ہاں، ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے مہمان جمال مجیب خان. اچھا جمال جی، یہ تو ٹی وی کی بات چل بھی رہی ہے ساتھ ساتھ اور ہو رہا ہے، اس کے علاوہ سنگنگ کا کبھی شوق رہا آپ کو؟
2: نہیں نہیں سر، سنگنگ کا
1: کبھی نہیں رہا.
2: نہیں نہیں نہیں سنگنگ کا نہیں.
1: اور اس کے علاوہ کیا آپ کے مشاغل کیا ہیں، کیا ہابیز آپ کی کیا کیا ہیں؟
2: سر ہابیز یہی ہیں، ایکٹنگ ہے، اس کے علاوہ جو ہے موویز وغیرہ دیکھتا ہوں.
1: پاکستانی موویز دیکھیں کبھی آپ نے؟
2: جی جی دیکھیں، پاکستانی موویز ساری دیکھیں.
1: اچھا
2: جی جی جی،
1: کیا بات ہے یار، پہلا بندہ دیکھا جو مطلب ہماری نوجوانوں میں جو کہتا ہے ساری دیکھی. کون بنتی دیکھیں پھر
2: سر؟ جوانی پھر نہیں آنی، نامعلوم افراد، میں لندن نہیں جاؤں گی، سب مطلب بہت اچھی موویز ہیں، بہت اچھی موویز ہیں. اور ہماری بھی وہ جو مولا جٹ آئی، دی لیجنڈ آف مولا جٹ، وہ بہت اچھی مووی تھی، بہت اچھی، مطلب ایک امیرکن لیول کی، ہالی ووڈ لیول کی انہوں نے چیز بنائی. تو اس کے علاوہ نیٹ فلکس وغیرہ ادھر تو سب کچھ.
1: تو آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یا ان موویز کو دیکھنے کے بعد اپنی ایکٹنگ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کیا آپ ان فیوچر کہیں فٹ ہوں گے ان میں؟
2: سر آئی ایم اسٹل لرننگ، میں تو ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو ابھی بھی
1: سیکھنے کا مل تو پتا جمال، یہ تو کہتے ہیں انسان اگر چاہے تو وہ زندگی میں سیکھ ہی رہا ہوتا ہے.
2: ایسا ہی ہے، ایسا
1: اگر خود سوچے تو
2: یہ سر ایک واحد ایسا پروفیشن ہے کہ آپ کبھی آپ اپنے آپ کو اس میں پرفیکٹ بول نہیں سکتے، آپ پرفیکٹ ہو نہیں سکتے اس کام میں کبھی. آپ کو مطلب وقت لگتا ہے، آپ سیکھتے ہو روز، نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہو آپ. میں جب بھی سیٹ پہ جاتا ہوں میں کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں. میں جب بھی اپنے لائک بڑے مینٹورز کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بڑے بھائیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو اسی فیلڈ کے لوگ ہیں، میں ڈیلی کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں. تو سب بہت مطلب کہ سپورٹیو ہوتے ہیں میرے ساتھ اور بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں.
1: آپ کے فیملی سے بھی کوئی اس فیلڈ میں ہے کوئی؟
2: نہیں نہیں نہیں سر،
1: کوئی نہیں،
2: نہیں کوئی بھی،
1: کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ کو نظر مل گئی تھی بآسانی اس میں یا کوئی پرابلم رہی کچھ؟
2: نہیں شروع میں تو پرابلمس ہوئی تھیں آبویسلی، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کبھی اس چیز کو ایز اے پروفیشن دیکھا ہی نہیں گیا، کام دیکھا ہی نہیں گیا. وہ مطلب ہر کوئی پوچھتا یار چلو اچھا ایکٹنگ تو کرتے اور کیا کرتے؟
1: یہ دیکھیں یہ آپ سے پوچھنے والا تھا، یقیناً لوگ پوچھیں گے اچھا ویسے آپ کرتے کیا ہو؟
2: ہاں کرتے کیا ہو؟ تو وہ مطلب لوگوں کو، اب لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس ہوئی ہے، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یار یہ بھی ایک پراپر کام ہے، اس میں بھی آپ اچھا کماتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں. تو اب وہ والا مطلب لوگ پوچھتے تھے پہلے، لیکن اب جب سے کام کرنا شروع کیا، گھر والوں کو بھی نظر آیا چیزیں وغیرہ کہ یار چلو اب تو یہ کراچی چلا گیا ہے سیٹل، مطلب وہاں پہ رہ رہا ہے، وہاں پہ
1: کام نظر بھی آ رہا ہے.
2: ہاں
1: کہ یار
2: کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. تو وہ اب ہیں، اب وہ نہیں بولتے، اب سپورٹیو ہیں، سپورٹ کرتے.
1: تو کراچی میں کس کے ساتھ آپ نے پہلا کام کیا ہو کراچی میں کس کے ساتھ؟
2: کراچی میں میرا پہلا کام تھا کاشف بھائی کے ساتھ، کاشف زمان ڈائریکٹر ہیں.
1: کاشف زمان
2: جی، کاشف زمان، ان کے ساتھ میرا پہلا کام تھا. انہوں نے مجھے پہلا بریک دیا تھا کراچی میں، جو پہلا ڈراما کیا تھا وہ بھی ابھی آن ایئر.
1: کون سا ڈراما؟
2: بے زبان کے نام.
1: اچھا بے زبان،
2: بے زبان کے نام سے وہ بھی آن ایئر ہونا ہے انشاءاللہ جلدی. تو اس کے بعد پھر سر
1: اس میں کیا کریکٹر تھا آپ کا؟
2: اس میں فراز فاروقی کے ساتھ میں اس کا فرینڈ تھا اور اچھا ٹریک تھا.
1: جڑواں بھائی ہوتے دونوں
2: فراز،
1: تو فراز ہی ہوگا وہ.
2: ہاں اس میں
1: جی
2: جی جی میرے ساتھ جو تھے وہ فراز بھائی.
1: جی جی آپ کے ساتھ فراز؟
2: جی جی جی بالکل.
1: ویسے بتا رہا ہوں مطلب،
2: ہاں بالکل، وہ میرا پراپر ٹریک تھا اس میں اور ہم مطلب کہ شروع سے ایپیسوڈ سے لے کے اینڈ تک ہم چل رہے ہیں.
1: اچھا
2: تو وہ تھوڑا سا نیگیٹو تھا اور لیکن اچھا کام تھا. پھر اس کے بعد ابھی
1: تو نیگیٹو آپ کا بیسکلی مائنڈ ہے کیا؟ آپ نیگیٹو زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے یا مطلب جو اس کے علاوہ کوئی ہو؟
2: مجھے انٹینس کیریکٹر، مطلب جن میں انٹینسٹی ہو، جس میں مارجن ہو، پرفارمنس کا مارجن ہو، انٹینس جو کیریکٹرز ہوتے ہیں، مطلب لائک بڑی بات ہو جائے گی، بہت بڑی بات ہو جائے گی، لائک جوکر جس طرح آیا، ہیٹ لیجر جس طرح، جس طرح ہیٹ لیجر نے پلے کیا، ہاکن فینکس نے پلے کیا، مطلب اس طرح کے.
1: اچھا ویسے پتا کہ عام طور پہ دیکھا جائے تو آپ یہ جو نیگیٹو کیریکٹرز ہیں اس میں مارجن زیادہ ہوتا ہے.
2: ہاں
1: ان میں مارجن زیادہ ہوتا ہے،
2: لیکن انفارچونیٹلی مجھے ابھی تک نیگیٹو کوئی دیتا ہی نہیں اس طرح.
1: آپ کا فیس ایسے نیگیٹو والا لگ رہا ہے, آپ کا فیس نہیں ہے نیگیٹو والا,
2: یہ والا پرابلم ہے,
1: مسئلہ یہ ہے
2: پرابلم ہے,
1: کیونکہ اب وہ نیگیٹو آپ کو دے مگر آپ فیس سے لگتی تھی,
2: ہاں
1: یہ بندہ ویلن ہو سکتا
2: ہے,
1: یہ بھی مسئلہ ہے,
2: یہ مسئلہ ہے,
1: یہ بھی مسئلہ ہے,
2: یہ مسئلہ ہے. بٹ ہمارے یہاں پازیٹو کیریکٹر بھی ہیں جن میں مارجن بہت ہے, جیسا ہمارا ایک بہت فیمس ڈرامہ ہے پریزاد, کتنا اچھا کتنا خوبصورت کردار تھا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے کیریکٹرز ہیں مطلب کہ پاس میں ہمارے ڈراماز میں بہت اچھے کام کیے ہیں جنہوں نے, تو یہ ہے.
1: تو یہ تو کاشف کے ساتھ کیسا آپ کر رہا؟
2: کاشف بھائی کے ساتھ تو بہت, ایک تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا, دوستی بھی تھی, بڑے بھائی ہیں وہ بالکل, تو انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. وہ پہلے بندے تھے جنہوں نے مجھے مطلب کہ کراچی میں پہلا کام دیا, اور اس وقت لائک میں بھی تھوڑا سا گھبرایا ہوا تھا کیونکہ کراچی کی فیلڈ سے میں اویئر نہیں تھا, اور یہاں پہ کام کرنے کا ایک طریقہ الگ ہوتا ہے,
1: یہاں کا الگ ہے, پنجاب کا الگ ہے,
2: پنجاب کا الگ ہے, کیونکہ وہاں پہ اگر آپ کوئی ڈرامہ کرتے ہیں تو وہ دن میں جو ہے نا لائک ہارڈلی چار پانچ سینز کریں گے, تو یہاں پہ گیارہ بارہ سینز
1: ڈائریکٹر,
2: تو وہ ایک میں نے پریشر یہاں پہ جب فیل کیا تو وہ مجھے اس پریشر کو ہینڈل کرنا مجھے کاشف بھائی نے سکھایا, اور بڑا اچھا ان کے ساتھ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا.
1: کاشف ویسے بڑے سینئر, بڑے سینئر ڈائریکٹر,
2: بڑے سینئر ڈائریکٹر,
1: بڑی بڑی ان کی کامیاب سیریل جو ہے,
2: بہت انہوں نے بہت بڑا بڑا کام کیا ہوا ہے, تو انشاءاللہ آگے بھی ابھی ایک پروجیکٹ ان کے ساتھ میں ایک اور کر رہا ہوں, انشاءاللہ وہ بھی شروع ہوگا, تو بس یہ ہے.
1: چلے زبردست. اور اس کے بعد؟
2: اس کے بعد سر پھر بس جیو سیونس کا ہے, ہم ٹی وی, گرین ٹی وی, سب کے ساتھ کام کیا, بڑے ڈائریکٹرز کے ساتھ بھی کام کیا, بڑے ایکٹرز کے ساتھ بھی کام کیا, اسٹل کر رہا ہوں ساتھ, بیچ میں کچھ پازیٹو لوگ جڑ گئے زندگی میں.
1: شوٹ کے دوران بڑے بڑے اچھے اچھے واقعات ہو جاتے ہیں.
2: ہاں بالکل
1: ہوتے ہیں,
2: بالکل
1: آپ کے ساتھ بھی ہوا کوئی ایسی؟
2: شوٹ کے دوران اب یہ کاشف بھائی والے ڈرامے میں ہوا تھا کہ میں اب اچانک سے بریک کے بعد ایک سین ہو چکا تھا میرا, تو ایسوسیٹ میرے پاس آیا کہ یار یہ دوسرا سین بھی کرنا ہے فوراً. اب وہ سین تھا لمبا, فوراً کرنا, سین تھا لمبا, دو تین پیجز کا سین تھا, تو اس کا یاد کرنے کا موقع نہیں مجھے مل رہا تھا, تو وہ بس جب آن سیٹ گئے تو میں بھی تھوڑا سا فمبل ہو گیا کہ یار اب میں کیا کروں کس طرح, کیونکہ پہلا پروجیکٹ تھا کراچی کے, تھوڑا سا میں بھی گھبرایا ہوا تھا, تو کاشف بھائی نے تھوڑا سا ڈانٹ بھی دیا تھا مجھے اس بات پہ کہ یار جلدی کرو, یہ ہے وہ ہے, لائٹ چلی جائے گی, یہ وہ دس اینڈ دیٹ, تو لیکن انہوں نے پھر مجھے مطلب کام ڈاؤن کیا, پھر فراز بھائی ساتھ تھے انہوں نے بڑا سپورٹ کیا, تو یہ تھا اس طرح کہ وہ بہت اچھا ہوا تھا سب کچھ اس طرح.
1: ہاں وہ کیونکہ یہ تو ہوتا ہے کبھی کبھی, اور ایسے بڑے بڑے خوبصورت واقعات ہوتے ہیں, بڑے یادگار واقعات بڑے یاد رہتے ہیں, انسان کبھی کبھی سوچتا ہے جب اکیلے بیٹھا ہوں کہ یار کیا مطلب, کبھی ہنستا بھی ہے کبھی اداس بھی جاتا ہے, کچھ ایسی چیزیں یاد آتی ہیں, اور حقیقت کام کرنے والا جب ساتھ ہوتا ہے, اور کاشف زمان بہت ہی بڑے سینئر, بڑے اور بڑی لیجنڈری ہمارے ڈائریکٹر میں ان کا شمار ہوتا ہے ماشاء اللہ, بڑے انہوں نے کیا, اور بڑے ان کے ہاتھ سے نکلے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ بہت آگے تک نہیں گئے, جن کو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے آگے, انگلی پکڑ کے آگے کیا ہے نا, وہ بہت آگے تک گئے, بے شمار لوگ ایسے, بے شمار لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کاشف کے ساتھ پھر کاشف کے علاوہ کون سے ڈائریکٹر کے ساتھ رہا آپ کا کام؟
2: میں نے محسن مرزا کے ساتھ,
1: محسن مرزا کے ساتھ,
2: جی جی جی,
1: وہ کیسے رہے؟
2: وہ بہت اچھے, وہ بھی بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں, مطلب میرا میں نے جتنوں کے ساتھ یہاں پہ کام کیا,
1: محسن مرزا تو یہ وہ ہے نا, کیونکہ تین محسن ہیں, ایک محسن طلعت ہے,
2: نہیں نہیں نہیں, میں محسن مرزا ڈائریکٹر,
1: ایک محسن رضوی ہے, ایک محسن مرزا,
2: جی جی جی جی, محسن مرزا وہ ابھی وہ بھی بہت اچھے انسان ہیں, ان کے ساتھ بھی میں نے ان کے ساتھ جیو کہاں پہلے کیا تھا, سیونس کا,
1: اچھا,
2: کیا نام ہے, موہرا نام تھا ڈرامہ,
1: موہرا,
2: تو اس ڈرامے میں تھا میں, آقا علی کے ساتھ ٹریک تھا, تو وہ سب کچھ بہت اچھا تھا, تو کیونکہ وہ بھی ون آف دوز ڈائریکٹرز ہیں جو کہ ڈیپلی سوچتے ہیں چیزوں کو, اپنے ایکٹرز کو سکرین دیتے ہیں یا ان کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں, کچھ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جو کہ بس جلدی جلدی میں ہڑبڑی میں آیا, بس ٹھیک ہے یہاں پہ رکھ کے کیمرہ کر کے شوٹ, مطلب کہ کیریکٹر پہ بات نہیں کرتا,
1: وہ اصل بات بہت سارے ڈائریکٹر کیا ہوتا ہے کہ جب ان پہ جب پریشر پڑتا ہے نا,
2: ہاں وہ آبویسلی غلطی ان کی بھی نہیں ہے,
1: اس اصل میں شروع میں کام بڑا صحیح چل رہا ہوتا ہے,
2: اچھا
1: جب اوپر سے آرڈر آتے ہیں کہ جی ہمیں آج اتنے سین چاہیے کیونکہ یہ آن ایئر جانا ہے,
2: ایگزیکٹلی وہ پریشر,
1: پھر وہ پریشر آتا ہے نا, پھر وہ پریشر آتا ہے تو پھر وہ اپنا پریشر سب پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں,
2: ایسا ہی ہے,
1: ملٹی پلائی کرتے سب کے پریشر کی, جا کے کہ کیا کرو یار, ایسا ہی کرو, پھر وہ نہیں دیکھتے کیا ہے کیا نہیں,
2: ایسا ہی,
1: اور حقیقت بھی ہے لازمی جب کام ہوگا تو پھر وہ یہی ہوگا. اچھا آپ اس کے वही आज की तरह ऐसे चल रहा है कि पूरा स्क्रिप्ट जैसे बात है तो याद ही कर रहे होते हैं या बैठ के बस वही एक लाइन आई तो ठीक है एक लाइन आई तो
2: नहीं नहीं मेरे पास एक लाइन नहीं लेकिन पूरा स्क्रिप्ट आता है
1: आपको आदत तो है तो आप पूरा स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं
2: जी जी जी जी जब मैं बेसिकली अपना सीन पढ़ लेता हूँ उसके आगे पीछे लाइक बैकग्राउंड में क्या हुआ है या अभी पिछले सीन में क्या हुआ है ताकि एक वो कंटिन्यूटी होती है ना माइंड में यार हाँ पीछे ये इस मूड में आ रहा है तो वो मूड को आपको मेंटेन रखना पड़ता है आगे भी ये इस मूड पे जाएगा या जो भी होता है
1: क्योंकि लाजी टेम्पो आपका आपकी फिर आप डायलॉग डिलीवरी उसी हिसाब से आपकी चल रही होती है
2: ऐसा ही है
1: वो टेम्पो आपका वही होगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं और ये अब इसके बाद आपका सीन आगे जा कर रहा है ये कहानी आगे किस मोड पर जाएगी तो वो टेम्पो वो तमाम चीजें बॉडी लैंग्वेज वो तमाम चीजें उसके साथ साथ चलेंगी तो आगे चलेगा ना क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पर जो मैंने बताया क्योंकि मैंने खुद किया तो मैंने देखा आमतौर पर देखा ये कि वो स्क्रिप्ट देखते नहीं है होता है स्क्रिप्ट सबको बड़े बड़े लोगों में देखा है स्क्रिप्ट होता है मगर वो जब ऑन सेट आते हैं ना अच्छा बताओ ये मेरा क्या काम आज क्या करना अभी अच्छा सर ये करें आप ये हाँ, करें अच्छा ये अच्छा अब इसके बाद अब ये कर लें अच्छा ये अगर वही किसी सीन में कोई डायलॉग्स बहुत लेंथी आ गए तो वो एक एक लाइन हो रही होती फिर वो
2: जी जी जी
1: वो एक एक लाइन होती है अब एक एक लाइन कभी कभी हमने देखा कि ऐसे भी लोग हैं मतलब हमारे सीनियर्स बड़े हैं कि बाज अवकात वो चीज जब एक एक लाइन हो रही होगी ना जब उसको वो एडिट करके या एक करते हैं तो वो बात समझ आता नहीं है अक्सर विषय जर्क आ जाते हैं पता है क्योंकि टेम्पो का फर्क पड़ता है
2: ऐसा ही है।
1: एक आप बात कंटिन्यू एक बात कर रहे हो और एक बात उसी बात को आप पॉज दे देकर बात करेंगे तो फर्क
2: पड़ता है तो वो डिपेंड करता है ना सर सीन पे डिपेंड करता है कि यार सीन की क्या डिमांड है कि यहाँ पे आपको ठहराव रखना है नहीं रखना कि यार कैरेक्टर का मूड क्या है टेम्पो कहाँ पे है किस तरह करना है क्या करना है वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन सीन या आपको डायरेक्टर जब ब्रीफ कर रहा होता है या जो राइटर आपको ब्रीफ कर रहा होता है तो आपको अकॉर्डिंग टू दैट परफॉर्म करना होता है।
1: अच्छा जब आप पढ़ रहे थे ये एक्टिंग पढ़ रहे थे तो वहाँ ये टीवी की भी ये तमाम चीज आपको पढ़ाई जाती है?
2: नहीं उस वक्त सिर्फ थिएटर पढ़ा था लाइक टीवी नहीं पढ़ा था टीवी के लिए मैंने कोई क्लासेस नहीं ली मतलब वो करके ही सीखा और स्टिल सीख रहा हूँ और अपने बड़ों से लाइक सीखा जो बड़े मेरे मेंटोर्स हैं हसन भाई हो गए हसान भाई हो गए मतलब ये दो बड़े मेरे भाइयों की तरह हैं तो ये सब बड़ा अच्छा सिखाते हैं और इनसे मैं कभी भी फंसूं या कहीं पे मुझे कोई कंफ्यूजन हो
1: तो
2: ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस्ड है मुझसे बहुत ज्यादा तो वो हमेशा मुझे हेल्प आउट करते हैं ये दो।
1: तो वहाँ जब आपने पढ़ा तो वहाँ मतलब वो सिर्फ थिएटर पढ़ाते हैं
2: वहाँ पे सिर्फ थिएटर मतलब उस वक्त सिर्फ थिएटर पढ़ रहा था
1: उस वक्त
2: टीवी नहीं पढ़ा मैंने टीवी नहीं
1: यहाँ पे नैबा में टीवी भी साथ होता है अमेरिका
2: नहीं टीवी यहाँ पे नहीं होता
1: अब यहाँ भी नहीं
2: यहाँ पे नहीं यहाँ पे सिर्फ थिएटर पढ़ाया जाता है आर्ट्स काउंसिल में शायद टीवी पढ़ाया जाता है वो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं 3-4 मंथ्स के बट मेनली उनका भी फोकस जो होता है वो थिएटर पे ही होता है
1: मतलब थिएटर में भी डायरेक्शन भी होती है साथ में
2: हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली
1: डायरेक्शन
2: वो आपको आपके पार्ट्स होते हैं ना मतलब आपने जिसने स्पेशलाइजेशन करनी है एक्टिंग है थिएटर है सेट ऑन सेट हो गया आर्ट डिजाइनिंग हो गया
1: क्योंकि 4 साल का जो यहाँ डिग्री देते हैं उस 4 साल में क्योंकि मेरे पास तो हमारे आते रहते हैं आमतौर पर लोग तो वो 4 साल में उसमें डायरेक्शन भी साथ साथ आ जाती है थिएटर के वाले से और आपके एज अ राइटर भी आ जाता है उसमें अब वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ निकलते हैं आगे उसमें वो तमाम चीजें शामिल हो जाती हैं तो वो तमाम चीजें करते हैं तो वो चीजें लेके फिर आगे निकलता है बंदा तो फिर वो निकलता है आगे तो अच्छा आपने ये सोचा आप टीवी तो आप कर ही रहे और अभी और भी आप ऑन सेट अभी आप बता रहे कि और भी कुछ ऑन सेट है
2: इंशाल्लाह इंशाल्लाह
1: तो वो भी है, कमिंग, कमिंग तो वो भी अभी कुछ चल रहे हैं और जियो से भी आपने किया हमसे किया ग्रीन से किया और बहुत सारी अब इतने सारे चैनल आ गए इनसे फायदा कुछ फायदा हुआ आर्टिस्टों को फायदा हुआ इससे
2: जी सर पहले तो फायदा हुआ
1: मतलब पहले तो पुरानी बात जब आपके बचपन बाद जब पीटीवी होता था सिर्फ एक ही होता था बस
2: नहीं नहीं बहुत फायदा हुआ सर तो मैं अगर सर एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि अपने शहर की और कराची शहर की लाइक इस्लामाबाद इस्लामाबाद में अगर फॉर एग्जांपल एक महीने में 2 ड्रामे बन रहे हैं ना तो यहाँ पे एक महीने में 200 ड्रामे बन रहे क्योंकि अब वो बात कॉन्ट्रीब्यूशन वही आता है ना कि यार यहाँ पे चैनल्स बहुत हैं अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं सबके लिए सिर्फ एज एन एक्टर नहीं एज अ डायरेक्टर भी एज अ आर्ट डायरेक्टर एज असिस्टेंट सब फील्ड्स के लिए सारे लोग हैं मतलब हर डिपार्टमेंट के लोग के लिए बहुत से फायदे हैं क्योंकि बात हुई है कि आपके आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है लोग भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे ये भी मसला है कि यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत है यहाँ पे अगर आप एक हैं तो पीछे 10 और खड़े हुए आपके ठीक है तो ये चीजें हैं और फायदा तो सबको ही हो रहा है और यहाँ पे काम भी अच्छा हो रहा है अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है تو وہ اب اس طرح چیزیں چل رہی ہیں.
1: چلیں کہ پروگرام کی لاسٹ بریک ہے اور اس بریک کے بعد ہم ملتے ہیں دوبارہ آپ کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ رہیے گا ملاقات اجمل شوبھی کے ساتھ.
0: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبھی کے ساتھ FM 100 پر. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام, اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا, جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا, آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون, ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ, او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
0: FM 100 کا پروگرام ملاقات اجمل شوبھی کے ساتھ ملاقات FM 100 پر.
1: ملاقات جی, ملاقات اجمل شوبھی کے ساتھ FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہے جمال مجیب خان, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اچھا جمال, میں آپ نے یقیناً تھیٹر بھی کیا آپ نے, اور تھیٹر کر بھی رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ ٹی وی پر آ گئے, ٹی وی کے بھی کر رہے ہیں. اب اس کے بعد آپ, کیونکہ اس وقت آپ کو پتا, میں خود کہا کہ کمپٹیشن کا دور ہے اس وقت, بہت زیادہ کمپٹیشن ہے کہ آرٹسٹ کا بھی, مطلب چینلز کا تو آپس میں ہے ہی ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر اپنی نئی پروڈکشن, نئے آئیڈیاز کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. وہاں آرٹسٹوں کا بھی امتحان ہے, کہ آرٹسٹ اپنے آپ کو کتنا اچھا سامنے اپنی پرفارمنس سے اپنے کام سے کتنا بہتر اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے تاکہ اسی حساب سے اس کو کام بھی اسی سے ملے گا نا. کیونکہ وہ تو شو بزنس کا مطلب کیا ہے,
2: شو بز
1: جو دکھائیں گے
2: جو دکھائیں گے جو بکتا ہے وہ دکھتا ہے وہ
1: جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو آپ جب اپنا اچھا کام اپنی چیز دکھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا وہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. تو وہ چیزیں اس کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ اس جگہ اتنے سارے لوگوں میں اتنے سارے سینئرز میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟
2: سر میں اپنے آپ کو دیکھیں جیسے کہ میں نے بتایا, آپ نے خود بھی بتایا کہ فرسٹ اسٹیج جو ہے وہ میں نے پار کر لی تھیٹر, اور سیکنڈ سٹیج پہ میں ہوں ٹی وی, اور اس میں بھی کوشش کر رہا ہوں. ایٹ دی اینڈ بیسیکلی سر میرا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اچھا کام کرنا, ویلیوبل کام کرنا, جس سے آپ کو لوگ آپ اسے لیڈ بھی کہہ سکتے ہیں, ہیرو بھی کہہ سکتے ہیں. ہیرو کے پاس بھی مارجن ہوتا ہے, ولن کے پاس بھی ہوتا ہے, سپورٹنگ کیریکٹرز کے پاس بھی ہوتا ہے. تو میرا جو
1: وہ سارا سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مگر ہوتا کریکٹر کی بات ہے.
2: Exactly.
1: کہ آپ کو کریکٹر کیا مطلب, بعض اوقات تو کہتے ہیں ایک بازی کے جب بات کی جائے تو مطلب پی ٹی وی کے طور میں کہ ایک ذرا سا بھی کپ اٹھا کے بندہ یوں جاتا تھا ادھر سے ادھر جاتا تھا تو مشہور ہو جاتا تھا.
2: ایسا ہی ہے.
1: اور پھر ہماری فلموں میں دیکھیں یا پرانے ڈراموں میں دیکھیں, ہمارے بڑے لیجنڈری جو ایکٹرز ہیں وہ ان کے ایک ایک جملے, جیسے وہ تھے کون سے ان کا نام میرے زندگی دماغ منہ پہ نہیں آ رہا, ان کا ایک جملہ وہ خیر ہو آپ کی, لاہور کے تھے, تو ان کا ایک جملہ خیر ہو آپ کی وہ اتنا ہٹ ہوا کہ وہ ہر آدمی گفتگو میں عام طور پہ جہاں کے بیٹھے تو خیر ہو آپ کی. تو پھر وہ ان کے عرفان خسر صاحب کا اندھیرا اجالا ڈراما, اور داج مت بہادر کو مزاق نہیں ہوں میں, مطلب ایسی ان کی جو کریکٹر اور ان کی ڈائلگ اور ان کی جو انداز ہے وہ مطلب لوگوں کو بھلا نہیں بھولتا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کام تو کرتا ہے مگر کام کرتے کرتے کچھ چیزیں ایسی اپنی نکال کے, یہ انسان کی اپنی پرفارمنس ہوتی ہے کہ اپنی پرفارمنس نکالتا ہے تو وہ نظر کے آتا ہے. مطلب یہاں ڈائریکٹر کے کام نہیں ہے, یہاں آپ نے اپنے کام کو خود
2: بات ہوئی
1: ہے ڈائریکٹر, ارے یار زبردست یہ دے دو,
2: ایسا ہوتا ہے. سب بات وہی ہے نا کہ ود آؤٹ لائنز بھی جو ہے نا آپ کو مارجن ملتا ہے. مطلب اگر فار ایگزامپل کسی کیریکٹر کے پاس لائن نہیں, اس کے پاس موومنٹ, اس کے پاس ایکسپریشن ہیں, وہ اپنے ایکسپریشن سے اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتا ہے, موومنٹ سے رجسٹر کروا سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ ہوتی ہیں جس پہ آپ اگر کام کریں,
1: کیونکہ آپ کا فیس آ رہا ہے نا, وہ آپ کا فیس ہے, وہ اس نے کیمرہ آپ کو زوم کیا, اب آپ کی صرف آنکھوں کا ہلانا ہی
2: بالکل,
1: تو وہی ایک بڑا کام کر گیا. لوگوں میں بات ہے کہ ایک کام ذرا سی چیز وہ ایسا لوگوں کے جا کے لگی, یار کیا یا اس نے دیکھ آنکھوں سے, کیا اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا تھا, اس نے کیا اشارہ تھا دیکھو کیسا پرفیکٹ تھا, تو وہی کام ہو جاتا. تو یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں, اور آپ ان تمام لوگوں کے درمیان میں آپ موجود ہیں, سینئرز کے بڑے لیجنڈ اس وقت لوگوں کے درمیان, آپ نے ماشاء اللہ نئی ریاض کے ساتھ کام کیا, پھر اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا, یہ سارے لیجنڈ لوگ ہیں, اور ابھی آپ کام کر رہے ہیں, آسان ہیں, دوسرے لوگ ہیں, تمام لوگ ہیں. تو ان سب کے درمیان میں یقین آپ کو اپنے آپ کو نکالنا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے.
2: جی جی جی.
1: تو آپ اس میں کہاں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نکال لیں گے اپنے آپ کو اس کشتی کو اس بھنور سے نکال کے لیں گے؟
2: جی سر بالکل, انشاءاللہ کوشش یہی ہے اور کر بھی لوں گا میں, تب یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیے تو آگے بھی سبب انشاءاللہ بنیں گے. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کے ساتھ پازیٹو لوگ جڑے ہوئے ہیں تو وہ پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا.
1: وہ تو اس میں کوشش,
2: آپ کے ارد گرد یہ اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یار آپ نے کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے بیٹھنا ہے, کن لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنی ہے, تو یہ وہ سب چیزیں یہ بڑی میٹر کرتی ہیں. اب میرے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے, میں اپنے آپ کو اس چیز میں بڑا لکی فیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے, جس دن میں کراچی آیا تھا اس دن سے ہی میرے ساتھ ایسے ایسے لوگ جڑنا شروع ہو گئے جو کہ بڑے اچھے دل کے صاف نیت کے ساتھ سپورٹیو لوگ, مطلب انہوں نے مجھے ہر لحاظ سے بہت سپورٹ کیا, جن میں حسان بھائی ہیں, حسن بھائی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس طرح بہت لوگ ہیں کہ بہت سپورٹیو ہیں, اور ان کے درمیان رہ کے مجھے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور مل بھی رہا ہے, اور اس چیز کو جب میں اپلائی کرتا ہوں اپنی پریکٹیکل لائف میں یا ایکٹنگ میں تو مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے.
1: ابھی آن سیٹ آپ کے ہیں کچھ پروجیکٹ آپ کی؟
2: جی جی جی جی, آن سیٹ دو تین پروجیکٹ ہیں, ایک جیو کا ہے, دو جیو کے ہیں, ایک ہم ٹی وی کا ہے, تو وہ انشاءاللہ ود ان منتھ ٹو منتھ آنر ہونا شروع
1: ہو جائیں گے شروع.
2: جی,
1: جو ابھی آن سیٹ چل رہے ہیں.
2: جی جی جی, آن سیٹ چل رہے ہیں, آن سیٹ چل.
1: تو ان میں کریکٹر آپ کا کچھ الگ الگ ہے یا کچھ اب ایک ہی ٹائپ کے چل رہے ہیں آپ کے کریکٹر؟
2: نہیں, ایک ٹائپ کے تو نہیں کہوں گا کچھ ڈفرینٹ
1: نیگیٹو فیس والے تو آپ ہیں.
2: ہاں وہ ابھی میں یا تو بھائی بن رہا ہوں یا دوست بن رہا ہوں, لیکن اس میں بھی میرے پاس ایک اچھا مارجن ہے, لائک اپ کمنگ جو ہونے والے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی میرے پاس کچھ اچھی چیزیں ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اچھی طریقے سے آئیں اور چیزیں اچھی طریقے سے ہوں.
1: صحیح بات ہے. اچھا فلم میں کیا کہتے ہیں آپ, فلم میں آپ نے دیکھی تو بہت ساری دیکھی ہیں اب, اور آپ کو پتا کہ فلم کا میڈیم ہے بھی لاؤڈ,
2: ایسا ہی
1: مگر مارجن ہے,
2: ایسا ہی مارجن تو ہے.
1: تو آپ یہاں سے کیا سوچتے ہیں کہ آپ سوچ کہ یہاں سے آپ کی دوڑ یہاں سے فلم تک ہوگی؟
2: ایگزیکٹلی سر, ایٹ دی اینڈ ایز این ایکٹر تو دوڑ تو فلم تک ہی ہے, یہ تو بیچ میں رستے ہیں, یہ سٹاپس ہیں جن پہ رہ کے بندہ سیکھتا ہے, اپنے آپ کو گرو کرتا ہے یا وہاں کی تیاری کرتا ہے. ایٹ دی اینڈ دوڑ تو یا فائنل اینڈ تو فلم ہے. اور جیسے ہمارے ملک میں ابھی اچھی فلمز بن بھی رہی ہیں, جیسے ابھی زومبی دائی بڑی اچھی فلم ہے, بڑا ایک یونیک ایکسپیریمنٹ ان لوگوں نے کیا اور بہت اچھا کیا. اور اس طرح کی بہت سے آگے فلم انڈسٹری, ہماری فلم انڈسٹری ابھی اس طرح تھوڑی سی لائک اٹھی بھی نہیں ہے, کام کر رہے ہیں لوگ اور انشاءاللہ آگے آنے والے
1: فلم ہماری
2: بہت اچھی ہو جائے.
1: فلم اٹھی تو تھی ہماری, مگر فلم میں وہ بات اصل میں پھر اٹھنے کے بعد پھر تھوڑی سی ہمارے یہاں فلم میں کمزوریاں بہت ساری, اور پھر فلم ہماری مہنگی بہت ہو گئی.
2: ہاں اب
1: ویورز کے لیے
2: اب یہ ایک بہت پوائنٹ ہے کہ اب جس طرح آپ نے سنا ہوگا, میں نے فیصل قریشی سر کا ایک انٹرویو سنا تھا, انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی تھی کہ یار ایک غریب آدمی جو ایک نارمل بندہ اگر وہ اپنی فیملی کو لے کے جا کے فلم دکھاتا ہے تو مطلب اس کے گھر فیملی میں چار ممبرز ہیں تو وہ اس کا مطلب پانچ ہزار کہہ رہا ہوں 10-15 ہزار روپے لگے گا,
1: لگ گیا
2: ٹھیک ہے, اس کا مہینے کی اتنی اس کی سیلری نہیں ہوگی, وہ اپنا بجٹ وہاں سے کیسے پورا کرے, کیونکہ ہمارے یہاں نارمل اگر فلم کا بھی ٹکٹ آپ لینے جاؤ تو 1500 تو ہے, ٹھیک ہے, اتنا کم سے کم ہے. تو وہ اتنا ہونا چاہیے کہ یار آپ کو کیا کہتے ہیں لوگوں کے لیے نا ایزی ایکسیسیبل اس کو بنانا چاہیے کہ یار ایزیلی لوگ ٹکٹس بائی کر سکے. تو فیصل قریشی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ یار ہمیں نا چھوٹے چھوٹے سنیماز بنانے چاہیے, جس طرح انڈیا میں اگر آپ دیکھیں آج بھی انڈیا میں ایسے سنیماز بھی ہیں جہاں 20 روپے کی ٹکٹ ملتی ہے اور لوگ جاتے ہیں, تب بھی تو وہ اتنا مطلب کہ اگر آپ
1: ان کی فلم بھی تو دیکھیں نا,
2: فلم بھی تو
1: اسی حساب سے اسی وجہ سے, کیونکہ کیا ہمارے یہاں تو بات ہے کہ ہم 1000-1500-2000 کے چکر بیٹھے رہتے ہیں اور پورے ہمارے جب اس میں جائیں سینما ہال میں جائیں تو میرے خیال مشکل سے 10-15 لوگ ہی نظر آتے ہیں,
2: ایسا ہی
1: مطلب وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 15 لوگ بھی ہیں تو 30,000 روپے آ گئے, 2,000 روپے آ گئے ایک بندے کے لگا دو, 30,000 کے لیے آپ بیٹھے رہے. اب وہی اگر آپ اس کی جگہ کے ٹکٹ کو 500 روپے کر دو تو وہ 30,000 کی جگہ آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے آ جائیں گے.
2: ایسا ہی
1: اگر آپ ٹکٹ کو کم کر دیں تو بات تو کیوں, آپ نے اے سی بھی چلایا, آپ کی لائٹ بھی چل رہی ہے, سب کچھ آن ہے, سب کچھ آن ہے نا, صرف آپ نے ریٹ کم کیے تو آپ کو اس سے زیادہ پیسے آپ کے جو ڈیمانڈ سے زیادہ مل جاتے ہیں اس کو. مگر ہماری یہ اصل میں یہی تو مسئلہ ہمارے یہاں, ہماری فلم جو ہے نا اصل میں بنی تو اچھی تھی, اٹھی بھی اچھی, مگر کیوں ناکام ہو گئی؟ اسی وجہ سے کیونکہ لوگ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے. اب وہی بات ہے کہ 1500-2000 روپے دے کے ایک بندہ جا رہا تو اس کو بھی 2000 روپے چاہیے, ایک بندہ اکیلا جا رہا ہے اس کو بھی 2000 روپے چاہیے, تو وہ بھی تو وہ تو پھر مسائل بہت سارے پیدا ہو جاتے. تو بہرحال تو ہماری تو دعائیں آپ کے لیے,
2: تھینک یو سو مچ,
1: اللہ تعالیٰ آپ کو بس کامیاب کرے.
2: آمین.
1: کیونکہ بات ساری وہی ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ آدمی کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اپنے سینئر سے ریسپیکٹ کرے.
2: ایگزیکٹلی
1: سب سے آدھی کامیابی تو اس کی وجہ ہے کہ وہ اپنے سینئر سے ریسپیکٹ کرے اور ان کا خیال رکھے اور دیکھے اور اپنے کام سے سنسیئر ہو جائے.
2: بالکل
1: پنکچولیٹی سب سے بڑی بات ہے. ہمارے یہاں ڈائریکٹر جو ہے پنکچوئل ایکٹر کو بہت زیادہ ویلیوبل سمجھتے ہیں.
2: بالکل
1: کہتے ہیں یہ بندہ یار, میں نے عام طور پہ دیکھا ہے دوست صاحب آپ سب سے بات ہوتی ہے تو وہ بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں وہ فلانا نہیں یار اس کو یار وہ پنکچوئل ہے وہ اس کو تم اس کو ڈن کر لو. وہ تو
2: بات میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہاں پہ نا اگر کم ٹیلنٹ بھی ہو نا آپ میں لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہیں اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہیں تو لوگ آپ کو کاسٹ کریں گے, آپ کو کام بھی دیں گے, آپ کو سپورٹ بھی کریں گے. لیکن اگر آپ جا کے ٹینٹرم سکھائیں گے, وقت پہ نہیں آئیں گے, قدر نہیں کریں گے تو پھر سر کوئی بھی آپ جتنے مرضی ٹیلنٹڈ ہو جائیں پھر کوئی فائدہ نہیں.
1: اور پھر اپنی مرضی کے کھانے بھی منگوائیں گے. سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی مرضی کے کھانے میں بڑا چکر ہوتا ہے یار. میں وہ جب کھانے کا ہو رہا تھا یار وہ میرے لیے یوں کرنا, میں تو یہ نہیں کھاتا یا نہیں کھاتی تو میرے لیے اب یہ لے آنا یار. اب وہ بندہ یار سب وہ کھا رہے ہیں تو تم سب کے ساتھ کھاؤ بھائی
2: ایسا ہی
1: تو وہ پھر یہ بھی پھر ایسے لوگ جو ہے طرح یہ بھی اگر ان کی زیادہ بہت زیادہ مطلب کریکٹر وہ نہیں ہے یا زیادہ ویلیو نہیں ہے تو پھر اگلے میں وہ پھر کہتے ہیں یار اس کو تو چھوڑ دو اس کے لیے کون وہ کریے گا خیر بھر چلیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ اللہ آپ کو کامیاب کریں
2: بس مجھے بہت اچھا لگا ادھر آ کے اور آپ سے بات کر کے
1: تھینک یو تھینک یو تو انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات
2: انشاءاللہ
1: اور انشاءاللہ پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلی ملاقات میں اپنا خیال رکھیے گا خوش رہیں اور دو میں یاد رکھیے گا اذان کے بعد پاکستان زندہ باد
6: ایف ایم 100 ٹائم چیک اٹس 4 PM facebook.com/fm247365 fm247365 fm100 31 سال fm100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان
7: السلام علیکم پاکستان

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر

0: ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 24/7 365
3: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
4: Only music, no RJ talk.
3: This is FM 100.
5: Come on.

0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: FM247365. FM247365.

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM247365

0: 5 PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
3: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
4: And aaj hi, Hire Mini LED TV laaye aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
0: And
5: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
6: Kahin anjaane mein aap dehshatgardon ki mali muawnat to nahi kar rahe. Hoshiyar rahein, muhtaat rahein. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
7: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Asr pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. سورہ نمل.
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی صوب اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور، خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.

0: FM 24/7 365. FM 24/7 365.
1: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: Extreme T3 inverter for extreme heat higher.
1: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے.
7: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: facebook.com/fm247365 fm247365 fm100
9: 31 سال fm100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
10: السلام علیکم پاکستان.

0: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
1: And aaj hi, Hire Mini LED TV Line. Aur stadium ka mahol ghar mein banaye. And

0: your very own destination. We are 100% always with you.
1: FM 100.
0: So, this connection is forever, around the clock, here on Radio 100 Pakistan.
2: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
4: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
2: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی طوفان ہے
5: And Hire T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Hire.
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Across the nation.

0: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
1: This program is brought to you by
2: Tufaan Hai Har Jeet Ki Pehchaan Hai
1: and
0: Hire T3 AC Expert Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Hire.
3: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل FM پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو FIA، سائبر کرائم ونگ، PTA یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
6: facebook.com/fm247365 fm247365

0: about to embark on a journey to the heartbeat of Pakistan. Get ready to witness the best of music and entertainment on FM 100.
1: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू है।
1: दिस प्रोग्राम is brought to you by
5: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No frost no worries
1: This public service message is brought to you by FM 100 Raat mein gaadi chalane ke dauran tez roshni dene ka matlab aisa hi hai jaise din ke waqt horn bajana iska gair zaruri istemal mat kijiye traffic qawaneen ki pabandi kijiye
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
7: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے اگر آپ کو اچانک تیز بخار شدید سر درد جسم اور جوڑوں میں درد متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں لمبی آستین والے کپڑے پہنیں مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے ڈینگی سے بچاؤ آپ کی احتیاط آپ کی حفاظت
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
8: FM247365

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے، تو میری ہی عبادت کرو، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: جیش کیش کے ساتھ پاؤ 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی, موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیش کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیش کیش ہے نا.
4: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
5: This program is brought to you by
6: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
9: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
10: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
11: ہماری ذمہ داری ہے.
12: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: Facebook.com/FM247365
14: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
15: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: facebook.com/fm247365

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے. آئیے اس خطرے کے خلاف متحد. نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان. اے این ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 247/365

0: FM 100's time check. It's 1 a.m.
1: This is your music.
2: A day, 7 days a week.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: قد سمع الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قد سمع

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور خدا سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی، خدا نے اس کی التجا سن لی، اور خدا تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا دیکھتا ہے۔

جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور خدا بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے۔ مومنوں، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ فَمَن لَّمْ

جس کو غلام نہ ملے وہ مجامعت سے پہلے متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم خدا اور رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔

جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دی ہیں، جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔

جس دن خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا، خدا کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ الم

0: کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے خدا کو سب معلوم ہے؟ کسی جگہ تین شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلح و مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کہیں پانچ کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہوں۔ پھر جو جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ

0: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، اور یہ تو گناہ اور ظلم اور رسول خدا کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے خدا نے تم کو دعا نہیں دی اس سے تمہیں دعا دیتے ہیں، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے، یہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے.

مومنوں، جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا، بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا، اور خدا سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا۔

کافروں کی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات سے ہیں، جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے غمناک ہوں، مگر خدا کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔

0: مومنوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل بیٹھا کرو، خدا تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، خدا ان کے درجے بلند کرے گا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ

مومنوں، جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے، اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات دیا کرو ڈر گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور خدا نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر خدا کا غضب ہوا، وہ نہ تم میں ہیں نہ ان میں، اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔

0: خدا کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی، یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔
1: یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون۔
0: جس دن خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح خدا کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام لے نکلے ہیں، دیکھو یہ جھوٹے اور برسرے غلط ہیں۔

شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور خدا کی یاد ان کو بھلا دی ہے۔ یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔ ان

0: والا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم.
0: جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے.
1: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش۔ یہی گروہ خدا کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ خدا ہی کا لشکر مراد حاصل کر

وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو خدا کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر خدا نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت پکڑو۔

اور اگر خدا نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔

مومنوں، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو خدا کے حکم سے تھا، اور مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔

0: اور جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے لڑائی بھڑائی کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن خدا اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔
1: ما افا اللہ علی رسوله من اہل القرى فللہ وللرسول

0: الكتاب
1: جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ خدا کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے، سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔

اور ان مفلسان تارک الوطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں، اور خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور خدا اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔

0: كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو. اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں.

0: اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ

0: يشهد انهم لكاذبون.
1: کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے مگر خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں.
0: لئن اخرجوا لا يخرجون مع

اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔

0: مسلمانوں، تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں خدا سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔
1: لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او

یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے بالمواجہ نہیں لڑ سکیں گے، مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ میں مستور ہو کر، ان کا آپس میں بڑا رعب ہے۔ تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے اور ایک جان ہیں، مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔

0: ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی بیشتر اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ابھی ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. سورہ بقرہ. اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو خدائے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔

0: اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی فردائے قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: وَلَا

اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے تباہ اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔

0: وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔
0: وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات ہر عیب سے، سلامتی ام دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا، خدا ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔
1: هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔
0: وہی خدا تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں، جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول

مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کی دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار خدا تعالی پر ایمان لائے ہو پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایزا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔

0: قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے۔
1: قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ۔

تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی، ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔

0: اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے پروردگار ہمارے ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔
1: لقد كان لكم فيهم اسوة

تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے، اور جو روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ عسى اللہ

عجب نہیں کہ خدا تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور خدا قادر ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ لا

جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتا، خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

خدا انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔

مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں